0: تسلي مصر أسرا ولنان كبتجي تناز دوني مونتو نبيوشيا دوش امي سيمرا كافت سيمين تفلي ما تايمان أسر امي سفي متسلات سيمان كمي سنجي سيماس برسمان على ريس امي سفوت بلو
1: Πρεσβεύει η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι και αεί.